0: Jesus.
1: Afe me mwe shie nsuo ni bia gunet. Wo betimi a shie ketwa bi gu nsem. De an ma FTPP. Me kwa America no bi ka kire me sofo. Ose papa. De ma ye ntimi nya FTPP boye senchere ne. Na testimony spa. Wo de shie bi gu nsem ka ho.

afi pe jansa no fagidie ka de meka bi wotumi so. This is the kind of prayer wo ba afi obo hunu se de wonsa be som sika wonsa so bi mu da na nyame de ba adwuma wo hu bi da bi wonsa fe nkoso ne niamapa